været, og dagen forbrænder et vær. Jeg har holdt smidt med flug for fær. Og de æder der, der savs med vold. Hør det med en flug med vold. Det savses hot på en indre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Jeg ruf der, der er en hos for revs. Han